kan enna professor EK Wallace yenna na siye pa evato ba ye commentary ni ye set pace ni ma o se ya na ejao aso hye eti metina sia na metu me